0: Matuka.
1: Dumelang tle. Eh ba gorenyana ba na ke be ke fela pelo a gore ke le bona neng
0: le
1: a tseba.
0: Le rena Matuka.
1: Matuka. Ya lege. E reng ke le botse. Story time.